geles ideng andikayang utusane memargi pacang tangkil ring ide Dewagung Putra.

0: cening nejani ane jadi patut pucukang nguasa ya
1: mumpuni istria hajeng
0: mumpunin anak istri ayu

liun-liunnya nih ane melaksanuk gitu juk boni ke tegul bet-bet panditane buku gitu.

0: Kentijang
1: masih
0: bakal ya.
2: Formalitas nih.
0: Simul
2: dem. Jangan.
0: Jangan mau nih kejegiakin niannya bakal di sini alian ruki bagus lagi.
2: Waratu nih jani subuh peratu mekejang kalah sini tuh. Jani beli nih jani ada jani masih omaran tuh mudah biar naik somaran nih dewo belok gak dani dewo.
0: Nah, pun tapi balernya dulu.

tungelan areng sejroning geras-geras rameton preside yari ngiring angka cokore ngiring mangken pas meton ini malih ngiring raket enggak biasa punika.